toftale fanweeri simili ak ñeent ge timis mi ngi toll ci juróom ñaari waxtu bu toftale fanweeri simili ak ñeent ge mi ngi ci juróom ñetti waxtu bu toftale fanweeri simili ak ñeent tey la aljuma juróom ñaari fan ci weeru gàmmu dëppook ñaar fukki fan ak benn ci weeru ut ci atum 2026 di gërëm di sant bu baax Mohamed Braya Mbay mi nekkoon ci wàllu machine bi ñu koy jaajëfal di ko ñaanal mu yegg ak jàmm ki ko fi wutu di Ngañ Diop Ngañ Diop Ngañ Demba Diop wala Ngañ Demba Ndiaye kon nag ñu koy gërëm bu baax di ko sant te di ko dalal ñu déglu alxuraan dellu siwaat incha allah.